0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Статус-кво. In the Army Now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні братів Боландів, а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down With The Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе. Від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що і вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

103,6 FM. Тільки

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс, американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту Led Zeppelin у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: кайф.
1: Реклама.
2: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі, на заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади. 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо. 31-33 з позначкою плюс.
0: Радіо. Радіо. Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
3: Ти
2: ж бачив, як
3: Поппі
2: виглядає?
3: Так.
2: Воно ж схоже на школярку.
3: Міні-паніні. Філемале. Ну, реально.
2: Звідки в неї оця лють? Я не...
3: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
2: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено Джеєм Смітом. Life.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
3: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
4: Як?

0: Як, Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC Iron Maiden.
2: Вам не здається.
0: Ми не готові були до такої швидкої
2: відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Просто.
1: Ти ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні з пілемали. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головній події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Доброго ранку, це Come Together. Ми повернулися у студії Назар Хованський. Мене звати Соня Сотник, Назарчик за пультом. Як ти сьогодні їхав, до речі?
2: Я вже своїм ходом, всілякими там транспортами класними.
1: Тоді ти не відчув, як вчора злива змила не тільки спеку всього дня, а і половину доріг міста Києва. Вони ледь трималися.
2: Сьогодні вже нормально, більш-менш.
1: Але покриття страждає. Друзі, я сподіваюся, що ви сьогодні вчасно дістанеться на роботу і будете робити все для того, щоб допомогти силам оборони. Але ми спочатку послухаємо новини. З нами Ксенія Владіна. Після чого поговоримо про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Ранок розпочну із вістей про оживлення. Погодинні графіки відключення струму повертаються сьогодні до усіх регіонів. Ліміти для нас із вами з 17 і до 22 години. Причина – спека. Україну буквально плавить, а споживання зростає. Часом накривають грози. Учора потерпали західні та північні регіони. На Волині блискавка уразила 7 людей, у Львові – 6-річну дівчинку. А у Києві та в столичному регіоні енергетиків перевели на посилений режим роботи. І про ворожі атаки. У більшості регіонів ніч та ранок були спокійними. Кілька годин тому гриміло у Харкові. Учора надвечір у Запоріжжі ворог атакував будівлю облдержадміністрації. Накоїли лиха росіяни у Чорнобильській зоні. Ворожі дрони спричинили пожежі. Їх долають. Радіаційний фон у нормі. Далі про захист. Данія може долучитися до консорціуму зі створення Українсько-європейської антибалістичної системи. Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони України та Данії у Києві. Сам же проєкт називається «Фрея». Його фінансує, зокрема, і Німеччина. Гуртом розробити хочемо швидшу і дешевшу альтернативу американським патріотам. І про гранти. До півмільйона гривень на те, щоб почати або розвивати власну справу, отримати можуть підприємці з Одещини та міста Славутич. У Дії розширили програму для бізнесу з прифронтових регіонів. А раніше податися могли підприємці із 7 областей – Харківської, Донецької, Чернігівської та Сумської, зокрема. І наостанок про Мундіаль. Збірна Німеччини сенсаційно залишила цьогорічний чемпіонат світу. Поступилася парагвайцям у серії післяматчевих пенальті 3-4. Раніше до 1/8 змагань пройшли Бразилія і вперше в історії Канада.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
6: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
6: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають, температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:06. Нагадаю, що сьогодні 30 червня. І сьогодні у 2001 році оголосили, що ліверпульський аеропорт назвуть іменем, що логічно, Джона Леннона. Мало того, не просто оголоса, назвали. 2002 року, правда, рік пройшов, в 2001-му оголосили, 2002-му називаю. Також сьогодні Міжнародний день астероїда, і до цього доклався Брайан Мей, і день спостереження за метеоритами. Але не тільки. Якщо вірити нашому прекрасному бухгалтерському календарю, то сьогодні ще є Всесвітній день соціальних мереж, і, о Боже, Міжнародний день парламентаризму. Це не лайка, це хороше слово. Якщо воно працює, то воно працює, а якщо не працює, то не працює. І сьогодні Міжнародний день Сейлор Мун. Ти знаєш, хто така Сейлор?
2: Звісно, це ж аніме найвідоміше, напевно, в поп-культурі. А я, така дівчинка, я не пам'ятаю нічого з того, ну, як вона виглядає.
1: Кажуть, вона дуже добра, дуже красива і постійно бореться за справедливість.
2: Так, абсолютно.
1: І просто сьогодні Міжнародний день Сейлор Мун.
2: І соцмереж. І це можна якось поєднати.
1: Можна, тому що завдяки соцмережам вони святкують цей день. Ну, а попереду у нас ми нарешті дізнаємося про великих рок-зірок, тому що це аніме, це, звісно, щось з вашого дня. Ну, а попереду у нас ми нарешті дізнаємося про великих рок-зірок, тому що це аніме, це, звісно, щось з вашого життя. Як оце воно

0: Там якось дуже поетична назва. Але попереду у нас все ж таки великі рок іменинники.
1: Ранкове шоу Come Together тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
0: Почнемо з Пейн на годиннику 8 година і 8 хвилини. Поступово рухаємося у сторону великого рок-календаря.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8:11. Фільм, про який я говорила, називається «Синій велетень». Це аніме про джазових музикантів. І музику туди написала Хіромі Уехара. Ну, а якщо говорити про сьогоднішніх іменинників, то 30 червня у 49-му році на світ з'явився Енді Скотт, гітарист «Світ».
4: Mama let me out on a Saturday night. She said, now, go out and get her going. Hold her tight, I said, now.
5: Mama, you don't understand. Every time I touch your hand, it's like I'm burning.
3: Hellraiser, 73-й рік. Скотта до світ привів його знайомий продюсер Майк Чепмен. Ну, знаменита історія, чиї пісні вже співали світ. І Скотт грав так, що його взяли до гурту, попри дуже, м'яко кажучи, неохайний вигляд і попри спалений на прослуховуванні підсилювач. У 75-му році Енді пішов собі через суперечки з Брайаном Коннолі, а після того, як гурт розпався, він гастролювали кілька складів бенду, зокрема, і Енді Скотт Світ. Зараз гурт знову разом, ну, певним складом, але от Енді там якраз є. Під оригінальною назвою вони гастролюють Світ, і сьогодні Енді 77 років. Також сьогодні відзначав би свій день народження Філ Ансельмо.

0: профілом, аж загуло, точніше, загриміло на повну потужність. У 91-му році без жодних пауз у гурті «Пантера» Ансельмо ще й створив «Даун», такий супергурт, який після розпаду «Пантера» 20 років тому став для нього головним. Зараз у складі з офіційних учасників 2022 року залишився Філ Ансельмо та Рекс Браун, плюс в них є турові музиканти зі скромними іменами Зак Вайлд і Чарлі Бенанте.
1: Нічого так, скажи, турові музиканти.
0: Турові. Просто, хлопці, хочете полов? Може, ви мало лабаєте в житті? Давайте з нами в тур. Ансельмо 58. Ми створили для вас, до речі, відео на згадку. Тицяти на акаунти Радіо Рокс у ФБ та Інсті. Зберігайте, поширюйте, коментуйте та вітайте.
2: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій
2: на Радіо Рокс.
3: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.
2: Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:18. Традиційно у цей час у нас інформація на правах реклами. І сьогодні це інформація для людей, яким старше ніж 55 років. Сучасне життя, як виявилося, це купа щоденних справ, турбот. І ми звикли вирішувати це все самостійно. І саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на LifeSell. UA. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: 8:28. Нам час поговорити про новини, які у нас потрапили в нашу стрічку.
1: І звісно. Я... А і про що ми будемо говорити? Про кохання.
0: Про Лізі.
1: Звісно, про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись. Do you lose sleep like I do?
0: Barely eat like I do. От прямо так словами, так?
1: Все, просто сісти поговорити. Секрет. Wait for my calls, do I matter at all? Значить, спілкування триває вже досить довго, і більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже: "Це смішно. Чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне й те саме".
0: А коли вони договоряться до весілля вже, мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
1: Музику поки люблять більше, ніж весілля. Ми любимо рок-шоу, ми любимо музику, ми любимо гітари. Це, типу, все, що подобається робити мені, подобається робити їй, і навпаки, ну, знаєте. Джо додав, що не знає жодних секретів і що все, що вони роблять, це спілкуються. Дамо ще цитату. "Ми дуже добре комунікуємо, і неважливо, чи йдеться про музикантів у гурті, напевне, так з усіма. Для нас обох це бути абсолютно чесними, навіть в дрібницях. Якщо відчуваєш сум, чи радість, чи будь-що, просто скажи це. Наприклад, ось що я відчуваю, тепер ти знаєш, роби з цим, що хочеш, от так от. І тепер я вільний від цього". Класно.
0: Безвідповідально, абсолютно.
1: Абсолютно. Тож, можливо, це все. Ви просто розмовляєте.
0: І все, так.
1: І все.
0: Ну, знаючи історію гурту Hailstorm і те, що там активну участь приймає батько Лізі Хейл, я б на його місці так оце не вимахувалася, знаєш.
1: Небезпечна
0: цитата. Історія, тому що отак от їздити з донькою по турам, а батько все контролює і гроші рахує. Чувак, ти ще й на зарплаті, просто не забувай про це.
1: А взагалі-то класна позиція, правильна штука, реально рятує в багатьох ситуаціях, якщо ви просто по-чесному розмовляєте.
0: Давай скористаємося можливістю, поки Ілюхи немає, ми запитаємо два рази. Чувак, по-перше, ти поговори з Лізою про одруження, і Ілюха, поговори, будь ласка.
1: Сюхою,
0: будь ласка. 8:30 у нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні у нас хто буде?
1: А у нас сьогодні Смеш Маус
0: співає сьогодні. Але ви будете слухати уважно текст і вгадаєте абсолютно інший рок-хіт. Ми сподіваємося, що вам сьогодні вдасться і буде легко. І напишете нам правильну назву на наш вайбер або ватсап 067-006-103-6 і отримаєте шеврон Радіо Рокс. Або наберете номер телефону 044-537-2144. Ми поспілкуємося в прямому ефірі. Ви 100 гарантовано, що ви вгадаєте 100%. Ми підкажемо і теж отримуєте шеврон Радіо Рокс.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ну а тим часом Death Leopard на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:39 У мене зараз стоїть сцена з кінофільму «Чорний кіт, біла кішка», коли там намагалися поговорити по телефону, і настільки було спекотно, що просто, ну, там були зариті дроти в пісок, і бабуся поливала водою ці дроти, щоб можна було якось додзвонитися. Приблизно те саме зараз.
3: Так, я вчора в магазин заходжу, кажуть, тільки готівка. Я кажу, а чому? Кажуть, термінали весь день через спеку не працюють, просто там щось в них.
2: Бережіть себе, будь ласочка, якщо можна бути десь. От, бачиш, зірвався у нас дзвіночок. Але наш телефон працює, ми полили про наші дроти водою. 044-537-2144. Це телефон ефірної студії. Будемо знайомитися прямо в прямому ефірі. Доброго ранку, алло.
4: Доброго ранку.
2: А як звуть вас?
4: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
4: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Це той Роман, про якого я думаю?
4: Не знаю.
2: Я теж поки що не знаю. Романе, а скажіть, чим займаєтеся, чим заробляєте цивільне життя?
4: В цивільному житті в айтішці. Спочатку повномасштабки, також волонтерство.
2: Ясно. Дуже дякую вам за вашу службу і за вашу працю. А скажіть, будь ласка, я зараз замість Іллі, да, буду ставити вам каверзне запитання. А яку музику ви слухаєте? Три от гурти, які впливають на ваше життя?
4: Це дуже багато, бо рок постійно слухаю. Але все почалося з другого класу, з переписаної на касету Scorpions,
2: так.
4: Beatles,
2: так.
4: Queen,
2: так.
4: Halloween і Феномена.
2: Я точно про вас думаю, Романе.
4: Це клас.
2: Хороша підбірочка. Ну, я сподіваюся, що вам сьогодні буде не складно, але, зрештою, подивимося. Готові?
4: Давайте спробуємо. Переживаю.
2: Не переживайте. Ми все одно підкажемо. Ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Я не знаю, воно щось крутиться. Make me a believer.
0: Ну, це ви хочете, make me believer, це ви хочете, от там треба ще одне слово додати, і буде правильна назва композиції. Знов. Як любо говорити Трамп.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає? Улюблений гурт мами Іллі Яреми.
1: Ох, я не так часто слухаю, щоб це згадати. Саме про
0: ви поки Іллі що Яреми. Не знайомі просто з мамою Іллі Яреми. Але все можливо, тому що вона в Кривому Розі, а ви в Дніпрі.
1: Ну так, да, це дуже близько.
0: Так.
1: Ні, треба якусь підказку. Ще.
0: Здача.
1: Ще раз?
0: Здача.
1: Здача?
0: Угу. Так називають здачу у Канаді. Коли кидають металеві копійочки, і в назві цього гурту є назва металу.
2: Струни ще можна. О.
0: Так! Абсолютно вірно, і ви отримаєте шеврон Радіо Рокс. Не кладіть, будь ласка, трубку, я запишу ваші координати для того, щоб вам його передати. А у нас є ще один переможець, його звати Микола, і Микола був першим на нашому WhatsApp. Миколо, вітаємо, у вас також є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня сьогодні в Дніпро.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Це починається знову.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про вибрики погоди. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у більшості регіонів. Не можна розводити багаття на городі, нічого спалювати. Суха й маловітряна погода може легко рознести полум'я по всіх усюдах. Щоб зменшити вплив людини на довкілля, на Хмельниччині обмежили в'їзд до лісів, а на порушників пильнують спеціальні рейдові групи. Водночас на заході можливі грози і град. Сьогодні температурний максимум плюс 36. І саме через жару енергетики повертають погодинні графіки відключення струму. Сьогодні обмеження для усіх споживачів діятимуть із 17 і до 22 години. Далі про ворожі удари. Троє людей поранено унаслідок нічних атак росіян на Дніпропетровщині. Є пошкодження. Окупанти, зокрема, понівечили приватні оселі, знищили трактор. Ворог не припиняє бити по Запоріжжю. За добу у регіоні загинуло троє людей, 18 поранені, а на Сумщині травмованих 10. У Краснопіллі ворог зруйнував батьківський дім біатлоністки Віти Семеренко. І про відплату. Гриміло минулої ночі у тимчасово окупованому Криму. Там зайнялася тягова підстанція. Дим здіймається і над Мелітополем на Запоріжжі. Відомо, дрони атакують Москву та область. Далі про турботу. Малечу із Донеччини оздоровлюють в українському Артеку. Цього разу у Києві відпочивають 84 дитини із 22 громад регіону. Навчаються основам журналістики та блогінгу, відповідальності та взаємоповазі. І наостанок про теніс. Українка Даяна Ястремська подолала перше коло вімблдонського турніру. Перемога над японською суперницею була вольовою. Загалом на турнірі побачимо 7 наших тенісисток. Змагання тривають до 12 липня.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають, температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Схоже, от у нас наша улюблениця Енн Вілсон. Якщо в хорошої людини день народження, то можна його святкувати цілий рік, і вона продовжує відзначати свою таку прекрасну дату з подарунками для фанів. І вокалістка гурту «Харт» видала нову баладу за участі свого іншого проєкту «Trip Setter».
7: Climbing up the mountainside, maybe to the stars.
4: I'll be not be coming back.

0: барабанщик класно, так тоненько грає.
1: А вона це ж просто божество, розумієш? Вона анонсувала, до речі, ще й альбом з 9 треків, який описує як безстрашну колекцію пісень, що поєднують важкий рок, психоделію, блюз і сиру емоційну розповідь. Ну, зважаючи на її творчий шлях, вона може поєднати і психоделію, і блюз. І просто вона фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці, з 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. От. І я думаю, що вона... що вона запустила власний підкаст, дуже заклопотана, дуже дама зайнята. Власний подкаст, називається він After Dinner Sings, а ще працює з режисеркою Барбарою Холл над майбутнім документальним фільмом. Як ти думаєш, про кого? Про себе. І називатися він буде In My Voice.

0: абсолютно. Ми будемо чекати 76 років. 76 років.
1: Жесть, і людині не набридло це все робити.
0: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила, просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися. 9 година і 7 хвилин, попереду у нас рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: 9 година і 7 хвилин.
1: Хтось має це зробити.
0: Дорогий Ілля, ми від твого імені передаємо вітання твоїй мамі, тому що в ефірі «Радіо Рокс» Нікельбек.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:13. Сьогодні дуже хочемо вас познайомити з крутою ініціативою. Називається вона «Лікарі для героїв». Існують вони давно, і одна з їх програм – це програма, яка називається «Обличчя для героїв». Це якраз підтримка реконструктивної хірургії обличчя і голови. От ми дуже там, якщо ви зараз зайдете на сайт «Лікарі героя», «Лікарі для героїв», можна просто це забити в будь-який пошуковик, і він видасть вам сайт, то є поточні збори, і безпосередньо є інформація про те, що на цей момент, станом на 1 червня, було проведено вже 491 операція, це значить 491 обличчя було врятовано, і залучено коштів вже було 34,5 мільйони. Але є активні збори для героїв і зараз. Там є описи, є історії, є фотографії наших хлопців і дівчат, і суми зборів. І дуже, дуже зручно ви обираєте собі героя і клацаєте на дві кнопочки для того, щоб допомогти. Це надзвичайно важливо. Це для нас сьогодні, ну, просто ми говоримо, коли завдяки кому взагалі тримається Україна, ми говоримо якісь цифри в новинах або загальні там плани на екрані бачимо, але за кожним справді звільненим нашим метром землі, за кожним врятованим містом стоїть, і за кожним нашим вечором, як співає Хливнюк, в кожного нашого вечора є ім'я та прізвище, і стоїть конкретна людина. І от зі своїм унікальним поглядом, зі своєю історією, своїм болем, своєю незламністю. І от проєкт якраз «Обличчя героїв» – це не просто збір, це наш спосіб от зафіксувати цю історію, яка пишеться безпосередньо кров'ю, повернути борг і виразити нашу повагу тим, хто віддав за нас усе. І це можливість показати світові та кожному з нас справді невидані обличчя української перемоги і сили. І я закликаю вас знайти сайт, знайти цей проєкт. І ще раз нагадаю, називається фонд «Лікарі для героїв», і вони якраз роблять класний проєкт «Обличчя героїв». Так що долучайтеся і давайте будемо підтримати нашу реконструктивну хірургію.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Реклама на Радіо Рокс.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA-16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:22. Не втомлюємося. Вам не втомлюємося. Тому що інформація для людей, яким старше 55 років. Розумієш, це вже я. От, у нас на правах реклами інформація наступна. Не переплачуйте за зв'язок. Будь ласочка. Можна обрати доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій.

0: 9 година і 30 хвилин. Це Come Together. Дякуємо всім, хто з нами. Але у нас є новина. Новина від Назарчика.
1: Продовжують змішувати рок-музику з іграми.
0: Та що ж таке? От це, розумієш, територія, на якій я абсолютно не почуваюся впевнено. Розкажи, будь ласка.
1: Тут і я, якщо чесно, не дуже впевнений, бо я в цю гру не грав. Але знаємо гурт
0: Ice. Поки що, давай так, поки що.
1: Поки що. От, можливо, після цієї новини всім захочеться пограти. Ice Nine Kills об'єдналася з грою Dead by Daylight і намішали трек з хорор-відео.

0: дуже інтенсивно. Що ж там за відео цікаво? Так, ну,
1: а де... немає ніякої гри, де саундтреку Лана Дель Рей, наприклад, якщо можна було...
0: Я думаю, що в якійсь беруть.
1: Прийти, але... почати грати і заснути. А, я знаю, це пасьянс касинка, там треба підкладати. Це для мене якраз, так кажи.
0: Dead by Daylight. Провідна гра жахів. І оцей трек написано до її 10-ї річниці. У відео музикантів, звісно, що перенесли у світ цих жахів. Ну, і гравці тепер зможуть грати за музикантів Ice Nine Kills.
1: Вау.
0: Отака історія. Раніше гурт видав трек «Twist the Knife», який увійшов до фільму «Крик 7». Тобто хлопці впевнено пішли по хорорах у різних сферах мистецтва та індустрії розваг. Вокаліст Спенсер Чарнас коментує. Як давні шанувальники жахів, ми вважаємо сюрреалістичним і абсолютною честю офіційно пов'язати музику Ice Nine Kills з Terrifier, Scream, Ready or Not, а тепер і з культовою грою Dead by Daylight. Ця співпраця дала нам можливість поринути у світ, який глибоко пов'язаний з нашими творчими інстинктами. Гра має неймовірну спадщину, і ця хаотична, моторошна, захоплива енергія – це те, чим ми що ми поважаємо та чим захоплюємось. Ми хотіли, щоб пісня відчувалася справжнім продовженням цього всесвіту, не просто натхненною ним, а справжньою його частиною.
1: У нас, слухай, я думаю, що це взагалі робота мрії. От якщо тебе запитають, ким ти хочеш працювати, то я хочу працювати музикантом в комп'ютерній грі. Це ж класно. Просто я думаю, що це майбутнє.
0: Єдине, що мені пропонували, пов'язане з кіно, це взяти мій трек в студентське кіно. Я навіть не можу назву в ефірі сказати цього кіно.
1: Настільки студентське?
0: Там воно дуже студентське, вони там щось хотіли. Я не знаю, чи буде цей проєкт, чи ні, але дуже смішно. А пісня максимально лірична, це бажання про кохання пісня. Навіщо вона їм в тому кіно, про яке вони мені розповіли?
1: Це називається контрапункт. Вони працюють, розумієш, на такому стику. А це кльово. Я, до речі, думаю, що справді скоро всі перевестяться в комп'ютерні ігри. Нафіг цей уже реальний світ, він якось хибить останнім часом. В реальному світі нам все гірше і гірше, а там, здається, все краще і краще. І музон кльовий.
0: Ви нам напишіть, якщо ви раптом збираєтесь пограти, чи будете ви за цих пацанів Ice Nine Kills грати хтось?
1: Якщо хтось пройде, то класно, буде супер. Ми з нетерпінням будемо чекати. Я думаю, що нас гравці слухають. А у нас попереду рубрика, яка називається 9.45, і сьогодні буде альбом від Майка Кембела, який, напевно, найскромніший і найгеніальніший гітарист на землі.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: На годиннику 9:34. Це група Aerosmith. Це композиція Crime. І це Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9:43. Це рубрика 9.45. Нагадаємо, що 12 червня один з найталановитіших, найскромніших і найлаконічніших гітаристів сучасності, який пів свого життя ховався за спиною Тома Петті, Майк Кембл зі своєю командою, яка називається The Dirty Knobs, випустили четвертий студійник, який називається Mission of Mercy, виданий лейблом Soundly Music. Нова платівочка поєднує, ну, такий його фірмовий вже тепер вже енергійний гітарний рок, елементи американи нашої улюбленої, навіть психоделічні експерименти у стилі Beach Boys. Альбом складається з 12 треків, і перший – це No Regrets.

нагадаю, 76 років, як і Енн Вілсон. От, і тут він і співає. Тут вже це повноцінний його проєкт. Нагадаю, що Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs зародилися близько 20 років тому. Насправді. От, і це був такий паралельний проєкт Майка. Він грав в тіні слави, тому що зібратися вони могли тільки між турами, хардбрекерсів, це було дуже складно. І грали собі в кайф в маленьких-маленьких пабах в Каліфорнії. От можеш собі, ти так проходиш повз якогось маленького клубу на там 12 столиків, а там написано «Майк Кемпбелл». Ти такий, секундочку. От, він просто там грав з пацанами на гітарі і взагалі не розвивав цей проєкт. От, і... значить, після смерті трагічної Тома Петті, якраз у 17-му році, Dirty Knobs перетворився вже на головну творчу силу Кемпбелла, і він його вивів на світло, і, до речі, саме це допомогло йому здолати величезну депресію, яка в нього була, тому що він ніяк не міг змиритися зі смертю Петті. І от дебютували вони вже офіційно з альбомом, не просто в клубах, а записали повноцінний альбом «Reckless Abandon» в 20-му році. Заявили про себе достатньо гучно, як про такий самобутній, дуже потужний колектив. Але там же ж досвідчені музиканти, кожен з них поєднує і драй класичного року, і елементи кантрі, і блюзу, і все це ми чуємо в цій музиці. «Let me back in my dream».

0: щось вони знають, якась магія в цьому є присутня. Тобто це не сайт-проект на пенсії з пенсіонерів, а це реально круті музиканти, які до сих пір не ліняться вигадувати щось нове.
1: Якщо хтось зараз за кермом нас слухає, я думаю, таких людей багато, вони просто не доїдуть до роботи, будуть просто кататися і слухати альбом.

0: знаю, чесно кажучи, як можна в 76 років зберігати таку світлу модернову голову насправді.
1: Будемо рухатись туди, там подивимося.
0: Зустрінемося в 76. Але сьогодні у рубриці 9.45 Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs із альбомом Mission of Mercy. І разом із Кемпбеллом його записували Кріс Голд, це гітара і клавішні, Ленс Моррісон, це бас-гітара, і ще один колишній член гурту Том Петті і Heartbreakers, ударник Стів Ферроне. Ну, а в числі запрошених дві леді, це кантри-співачка Морган Стейплтон і вокалістка гурту The B-52 Кейт Пірсон. Останню з названих ми чуємо у запальному треку, який називається «Бонгоманія».

0: взагалі про талант Кемпбелла як автора говорять давно. Він писав для Heartbreakers достатньо багато, Тома Петті, класні хіти. А одного разу він написав композицію «The Boys of Summer», запропонував її Тому Петті. Тому Петті сказав, фігня якась електронна, не хочу. Він віддав її Дону Генлі з «Eagles», і Дон Генлі отримав Греммі за неї.
1: Прекрасно.
0: Так. Вірити музичним критикам, а вони послухали раніше за нас цей альбом, то вони написали, що альбом «Mission of Mercy» став найбільш сміливим і різнобарвним у дискографії гурту Майка Кемпбелла. Ну, мовляв, типа, гітарист уже не мусить щось комусь доводити, а тому продовжує творити першокласний американський рок. Ми в цьому абсолютно погоджуємося. Оглядачі порталу AllMusic зазначають, що в багатьох моментах Кемпбелл звучить, цитуємо, як вулична безкомпромісна версія свого друга Тома Петті. А найбільше захоплення викликав одноіменний трек «Mission of Mercy», і музичні експерти назвали його дивовижним омажем Брайану Вілсону і гурту «The Beach Boys».

0: заходорічний період. Слухай, яке було взагалі складно, тому що він грав свого часу із Fleetwood Mac. От, мало того, він знімав всі партії гітариста, який пішов. Він грав з Джонні Кешем, він грав із Боб Діланом, тобто він може все. Знайти себе інколи дуже-дуже складно, але тим не менше він це зробив після 2017 року, якраз розчинившись у своєму вже сольному проєкті «The Dirty Knobs». Сьогодні ми слухали Майка Кембела, прекрасного і чудесного, і дуже радимо вам послухати цей альбом, і, як правильно зазначив Назарчик, особливо за кермом. Mission of Mercy.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Фрази і жести, кинуті ним зі сцени, змушували сміятися і червоніти. Жоден з його концертів не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. «The Doors» – концерт у Нью-Йорку, 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: «OTP Bank» реклама.
16: Чому клієнти обирають «OTP Bank»? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «OTP Bank».
17: З кайфом я футбол включив,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: Акційний код із пачки вів,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: В розіграші переміг,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: Хочу виграти мільйон,
18: з Лейс смакуємо футбол.
19: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Це реланс, це кайф, це нове покриття.
20: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
19: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
21: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
22: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
23: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.

0: 10 година і 1 хвилина. Після Майка Кемпбелла хочеться якось продовжити свою історію в цій музиці. Тому ми будемо говорити про музику, яку цінують ті, хто люблять прогресивний арт-рок. Але це буде після того, як ми послухаємо новини і прогноз погоди на Радіо Рокс.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Автостоянку у Сумах дроном атакували загарбники. Люди цілі. Попередньо пошкоджено 4 вантажівки та господарську будівлю. З учорашнього вечора по Україні ворог загалом скерував 154 дрони. Ми збили чи знешкодили 138. Далі про зрадників. СБУ затримала зловмисників, які реєстрували супутникові термінали Starlink для Росії. У групі люди різного віку – від 18 до 44 років. За даними слідчих, усі шукали легких заробітків в мережі. Серед затриманих є 2 дезертирів. Під вигаданими приводами вони використали паспортні дані щонайменше 14 своїх знайомих. Підозрюваним загрожує від 10 років за ґратами. І до справ військових. Приклади з нас бере Британія. Англійці реформуватимуть армію за українським зразком. Оголосили одне із найбільших оновлень. Кораблі будуватимуть менше, проте сфокусуються на безпілотних технологіях. Британські урядовці кажуть, російське вторгнення в Україні засвідчило вразливість підходу вражати дешеві цілі дорогими засобами. Потрібні безпілотники та боєприпаси меншої вартості і штучний інтелект на полі бою. Тепер про покинуті авто. Комунальники вивозять брухти зі Святошинського району Києва, а власників просять подбати про старі машини. Попередження отримали близько 400. Двори чистять від покинутих аут, щоб рятувальники та медики могли швидко дістатися потрібної адреси. І наостанок. Над Україною зійшла полунична повня. Перша літня. Минулої ночі місяць забарвився у ніжно-рожевий колір та ще й здавався велетенським. Наступна повня наприкінці липня. Її ще називають грозовою або сінною. У липні вистачає громовиця, у селах заготовляють трави.
3: Реклама.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають, температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: Так, що ж у нас новенького якраз у прогресивному арт-році? А новенького у нас нещодавно вийшов The Pineapple Thief.
5: Thief.
0: Що прикладається як викрадачі персиків. І вони поділилися новим синглом, який називається «Hold the Ashes» – «Збережи попіл».

0: першою на новому для них лейблі Inside Out Music, і вона увійде до ще не анонсованого студійного альбому. Можливо, альбому і не буде. Але оскільки в них є лейбл, то видно, лейбл буде вимагати все ж таки альбом. Фронтмен британців Брюс Сорт коментує, що є лише одна незаперечна річ. Одного дня ми всі перетворимося на попіл. Такий оптимістичний тричок. Це дар богів, каже він, який приходить до нас всіх. З якоїсь причини, коли я писав цю пісню, я не міг перестати співати про попіл у контексті розуміння того, що таке життя. Звиваючись у постійному конфлікті, чому? Тож візьміть цей попіл і розвійте його усюди, знаєте? Використовуйте його по максимуму.
1: Боже, хай краще співає про поппі.
0: Не знаю, поппі буде проти. Гурт було засновано аж 1999 року. І наразі на рахунку у них 16 студійних альбомів. Торік їм довелося навіть видати антологію. Нещасні, довелося видати антологію. Не рахуючи всякого, дуже багато чого всякого, дрібнішого, це такі EP, сингли. І наймовірніше про альбом буде докладніше вже після завершення сезону. А вони дуже активно гастролюють на фестивалях. І мало того, це фестивалі по обидва боки океану, отже, справа їх живе. Дякуємо. Попереду у нас рубрика про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на радіо Рокс.
1: 10:14. Це буде дуже про особисте рубрика. Дуже. Тому що я намагалася про це вчора написати, але думаю, що про це варто розказати. Я відкрию таємницю. Можливо, це тільки моя таємниця, а у всіх інших це відбувається абсолютно інакше. Але коли ти начитуєш або озвучуєш дуже великий об'єм тексту, ти не запам'ятовуєш

0: те, що ти робиш.
1: Я так і подумав, якщо чесно.
0: Тобто, тому що ти концентруєшся на зовсім інших речах, на вимові, на паузах, на пунктуації, от, а сенс, і, в принципі, ти його розумієш там десь в загальних рисах, але він до тебе згадати, про що ти тільки що начитав, дуже інколи складно. Особливо, коли ти читаєш 800 сторінок. Книги, прекрасної книги. Так і сталося зі мною. Я начитала 800 сторінок плюс книги спогадів Агати Крісті. Її автобіографія єдина, яку вона написала 15 років. От, і після цього пішла в магазин і купила книжку.
1: Тому, що вже її прочитати для себе.
0: Так, щоб нарешті кайфанути від справді слова, і тому що ну справді це відлітає. Я тобі скажу навіть більше, коли, можливо, ти це спостерігав, коли наші актори прекрасні, вони ж озвучують фільми, вони теж не знають, про що кіно, тому що вони ж озвучують тільки свою роль і діалоги тільки там, де вони є, а там, де нема. Ну, тобто вони не в курсі.
1: Тільки лінію свого персонажа знають.
0: І то, знаєш, так собі. Вони знають
1: вирвану з контексту абсолютно.
0: Якісь фрази, що з ним було з цим персонажем до того, і що з ним станеться після того, теж ніхто не знає. Тому не запитуйте в акторів озвучання, а ти ж озвучив, про що там? Він не заспойлерить взагалі ніяк, тому що він не знає, про що там.
1: Можна сміливо йти в кінотеатр, теж дивитися просто кіно, яке ти озвучував, і буде як
0: да,
1: перше.
0: І буде, вау, як кльово, да, як да. Кльово вийшло. Або, блін, щось я тут не дожав. Це і трагедія, і привілей кожного з нас. Але це, мало то, я тобі скажу навіть більше, я помітила таку історію дуже прикольну. Коли я думаю про щось інше, я начитую краще. Тобто, коли в мене, я паралельно, знаєш, там відволікаюся, ага, треба поставити зараз прадня, наприклад, або там приготувати обід, а що я буду робити на обід, а можливо, я буду на обід робити ось це, а ні, це нема, бо того треба піти в магазин, в холодильник, і все. І я паралельно читаю, і я менше помиляюся. І це якась фантастика взагалі. Я не знаю, як працює людський мозок, але він працює саме так. Ну і користуючись нагодою, дуже раджу завітати на Абук. Якщо ви любите слухати аудіокнижки, то послухати автобіографію Агати Крісті. Це фантастична історія. Вона пережила і Першу світову, і Другу світову, і два шлюби. І там є дуже делікатний пасаж. Вона ж постійно подорожувала, і це було її фішкою. В один момент вона заїхала в так звану Росію, от, але ну, їй сказали, що це Росія. Ну, вони ще й тоді говорили, що це Росія, але це був Батумі, от, і вона думала, що це Росія, але це була не Росія. Вона, ні, вона трошки знала російську, каже, а дуже дивувалася, чому ніхто не говорить російською мовою в Батумі. Тому що це не Росія була. От, але ну, там дуже цікаві ці спогади. Оцей фрагмент. Ну, і я вже мовчу про Єгипет, про розкопки, про два шлюби її, про дітей, про стосунки в сім'ї, про її ностальгію за вікторіанською епохою, за тим, яка вона була вільнолюбива. Про її просто саркастичні фрази і поради молодим літераторам, які намагаються писати детективи. І вона чітко сказала, скільки має бути сторінок в детективі. Якщо ти не відкрив там, цю історію за цей короткий час, то ну, не треба писати 526 сторінок. Можна це зробити за 300. Не треба на 526. І взагалі її метод, і багато іншого. Дуже цікаво, надзвичайно. Ну і є ця книга вже нарешті українською виданою. Вона в продажі, так що якщо ви любите читати, то можна також її придбати. Успіхів.
2: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. На радіо «Рокс».
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103,6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 10 годину 23 хвилини. Зайшов у студії красивий, сивий Арсен Мірзоян. І в мене відразу з'явилася інформація на правах реклами. Для людей старше 55 років. Якщо ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання, то LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell і пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 27-го року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Релакс, 10:31. Назарчик, давай повернемося до нашої стрічки музичних новин.
1: Поки Сережка важливими справами зайнятий, Зенін, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
0: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
1: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.

0: Це моє роздвоєння особистості, нормально.
1: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса. Засновані в 19-му році, про себе пишуть таке. Коли кінематографічна темрява зустрічається з непідробним людським вогнем, поєднуємо сучасні важкі рифи, індустріальний хід та мелодійну інтенсивність у електризуючу звукову
0: силу. Це не вони написали. Я думаю, що ті хлопці таких слів не знають просто.
1: Нещодавно, до речі, видали кавер на пісню Square Hammer, і успіх такого простого ходу їх надзвичайно надихнув.
0: Треба було там і лишатися, хлопці.
1: Кавер гурт, де і все. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister, який вийде у вересні, до речі, а продюсує їхні записи Марк Мортон з Lamb of God.
0: Dark Sister і Light Brazil.
1: Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Білопс. Решта пацани. Гітарист Дух Вейант, драмер Сісі Маккена та басист Брайс Снайдер. Усі молоді, гарячі, звісно.
0: Ця, весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Якщо я... Sister, давай. Дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як наш ти молодець! Ну класно, насправді класно.
1: Крутим.
0: А у нас попереду рубрика «Треш-контроль», Назар. Як? І хто ми такі, щоб не поставити вам в ефір і не познайомити вас з командою, яка свого часу написала альбом «Make America Hate Again». От ми їх і послухаємо.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Називається ця команда зовсім інакше. Не так, як ми казали, за альбом називався. А називається вони Slapshot. Вони з Бостона. І будемо уважно їх досліджувати.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: У 1985-му далекому році прекрасний мужчина, накачаний, великий Джек Келлі дуже часто пропускав матчі з улюбленого хокею, бо йому завжди бракувало грошей, він їх витрачав на веганську їжу і на спортзал. От, тому він вирішив створити хокейний гурт «Слепшот». І Келлі роздав музикантам, що ви думали, ключки, одягнув їх в маски і шоломи. На ковзаних грошей знову забракло, так що в них були тільки ключки і шоломи. І наказав грати так швидко, мається на увазі не грати в хокей, а грати на музичних інструментах, наче за ними женуться розлючені вболівальники, аби порвати за програш фіналу. І це були золоті часи, коли фанати отримували тими ж ключками по головах, а потім просили автографи на шрамах. «Step on it».

0: тепер ти розумієш, про що йде мова, і, можливо, ти чуєш, що це 1985 рік.
1: Це чутно.
0: Це чутно. І це от друга вже генерація Straight Edge. І нагадаємо, що якщо ви не знаєте цього терміну, це такий рокерський рух за здоровий спосіб життя, відмову від алкоголю, наркотиків, безладного сексу. І якщо там інші просто вмовляли та або не підтримували, то гурт Slapshot просто реально бив людей за те, що вони п'ють пиво на концертах. Ну, наприклад, Келлі дуже любив там розбігтися, ясно, що зі сцени вискочити в зал, от, і там реально розбирався.
1: Жесть, людина просто прийшла, ну, не знала, на який концерт вона потрапила, підходить до бару, і вокаліст все,
0: і отримує
1: просто вибігає
0: клюшку,
1: в зал.
0: Клюшкою по голові так. На! Ти що збираєшся? На! Ну, насправді, вони трошки трималися осторонь, ну, були такими лейтовими, без фанатизму стрейт-етерами, ну, але, в принципі, от, знаєш, це класно, там, найхардовіша сцена, та там ще якась сцена, а от бостонська хардкор-сцена вважалася однією з найжорстокіших сцен. От, знаєш, поняття про США. Ну, а на початку 90-х гурту набридло грати три акорди за дві хвилини, точніше, за дві секунди. Музиканти вирішили, що вони тепер дуже суворі металісти, вони виросли, додали важких рифів, уповільнили темп. І панк-фани взагалі не оцінили. Вони казали, що хокей – це не фігурне катання, давайте. Ну, і просили засунути цей індустріальний звук у заводські цехи. Тому у 96-му Slapshot випускає альбом, який називається «Старошкільний хардкор». Вибачте, мовляв, біс поплутав. Знову граємо швидко, все, від сорому гурт замовк аж на 5 років. Ліп сервіс.

вступило 21 століття. Не тут, воно наступає зараз. І у дядьків відкривається, вони вже ясно, що постаршали, погладшали, відкривається в них друге дихання. Може, просто закінчилося все, що вони відклали на пенсію. І Слепшот згадує, що в Європі дуже люблять підстаркуватих, дуже сердитих американців і починають активно гастролювати. У 18-му році вони видають альбом «Make America Hate Again», довівши, що бурчати про молодь і політику можна так само бадьоро, як і 30 років тому. Одноіменна композиція.

0: відчуття, що це Трамп співає, якщо чесно.
1: Що його опоненти просто не знають про існування цієї композиції. Якби знали, то поставили би собі точно їх на телефони на рівні дзвінка. Ну, а якщо говорити вже про 25-й рік, то те, що вони, тим, чим вони займаються зараз, вони раптом згадали, що їм уже під 60, і стрибати зі сцени в натовп – це смерть для стегнових суглобів, і оголосили прощальний тур. Прощальний Слепшот таким чином влаштував насправді збір коштів на індійські радикулітні пластирі, ми підозрюємо, або японські слухові апарати. Ну і якщо все піде добре, сказали вони, то вистачить і на тайських масажисток, звісно ж. Але істину нікуди не сховаєш. Отже, ключки тепер просто стануть банальними ковіньками, маски вже тепер будуть ховатимуть зморшки, ну а замість хардкорного слему на концертах нас чекає невдоволене старече бурчання, яке ми чуємо зазвичай на вілах і на дачах. Але звучать класно.

0: Як ти розумієш, на своїй батьківщині вони мають статус культової команди. Саме вони свого часу надихнули і Dropkick Murphys, і Hatebreed, і інших. І вони ніколи не прагнули грошей. Спокійно собі грають в маленьких клубах, співпрацюють з незалежними лейблами і просувають культуру, як тільки можуть. І можуть вони це до сих пір, незважаючи на те, що їм вже за 60. Slapshot сьогодні у рубриці «Треш контроль».
1: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру heavy metal і назвав три – розпечення, формування і гартування. Які твори панували у кожній з них, дізнавайтеся всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
9: Реклама.

0: 11 година і 1 хвилина. Ми залишили наостанок новину про Металіку, а точніше про басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. От про нього і поговоримо, але після новин і прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про спекотиння. Зараз на вулицю ліпше не виходити. Розпочинається осоння. Максимально жарко буде до 16-ї години. Сьогодні температура підніметься подекуди до плюс 36. Пильними мають бути кермувальники, місцями плавить асфальт. На Житомирщині на трасі М07 Київ-Коваль-Ягодин почали підніматися бетонні плити. У Міненерго нагадують про погодинні відключення струму сьогодні з 17 і до 22 години. Просять у цей час заощаджувати електрику. І про ворожий терор. Дрони минулої ночі атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пошкоджено навчальний заклад, а у Миргородському підприємство горіла трава. Без травмованих. У Дніпрі до 7 зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по приватному підприємству. Моніторингові канали попереджають про новий масований удар окупантів у кілька хвиль. У найближчі 3 доби. Далі про наші далекобійні санкції. Українські дрони зранку атакували російську Тулу. На чималу кількість безпілотників, скаржаться жителі Підмосков'я. Є інформація про ураження центру космічного зв'язку. Удару ми завдали і в районі морського порту Новоросійська. А у тимчасово окупованому Криму зайнялася Сакська ТЕЦ. Тепер про вступну кампанію. Розпочинається від завтра. Охочі почнуть реєструвати електронні кабінети. До речі, для дітей із тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови. Допомагають освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». І наостанок про стійкість. Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон за добу підкорила 3 найвищі вершини Британії. 44-річна принцеса Вельська у ремісії більше року, а сам маршрут завдовжки 37 кілометрів. Марафон Кейт присвятила людям, які борються із онкологією.
1: Погода.
2: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
1: Роковий, роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: 11 година і 4 хвилини. Отже, обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише.
3: Fortune, fame, mirror, vain, gone insane, but the memory remains.
0: Це Металіка на Радіо Рокс. 97-й рік. Ну, взагалі Джейсон каже, що у них аж декілька книжок заплановано, а спочатку треба написати мемуари. Я вже готовий, каже він, зі збіркою віршів і текстів. У мене є та, до якої я зробив усі малюнки. Але мені потрібно написати мемуари та розпочати роботу. Насправді я працюю над ними близько 5 років. У мене 130 розділів. Деякі з них мають 1 сторінку, деякі 5. А це саме те чтиво. Більше внутрішніх речей, фотографій та веселої атмосфери, розказаних сторінку за сторінкою. Джейсон, не переживай, Агата Крісті писала 15 років свої мемуари, так що 5 – це...
4: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
0: А ти розраховуєш те, що написати мемуари все ж таки, так?
4: Я просто собі, ну, намагаюся уявити взагалі цей процес, і я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут вже треба витягати спогади там за 10-20 там років.
0: А ти знаєш що, я думаю, що все важливе ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо було. Особливо. Ну, чесно. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. А, як ти одружувався, як тебе народилася дитина.
4: Це точно. От,
0: і все. Це найголовніше. Ньюстед додає, що не любить надмірностей. Про історії, які вже було розказано купу разів. Це теж, до речі, пастка, знаєш, коли тобі здається, що це вже всі знають, нафіг це розказувати. Тому що це, ну, про це і так всі знають. Нащо це переказувати? І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню щодо якихось подій, чи концертів, там, чи церемоній, нагородження. І каже, що не буде ніякого обливання брудом, чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо. Якщо допише, безумовно, якщо він взагалі до них повернеться, тому що, ну слухай, справді, якщо ж збірка віршів, є збірка текстів, є книжка, до якої він зробив малюнки, і ще й мемуари. А музику коли? Джейсон!
4: Оце я хотів запитати, а що там да, з альбомами?
0: А що там по музиці? Ми ж чекаємо. 11 година і 6 хвилин. На цьому все. Завтра зустрінемося повним складом у студії Радіо Рокс. З нетерпінням будемо чекати на зустріч з вами рівно о 8, коли скажемо вам привіт, Welcome to Busy. І дуже сподіваємося на спокійний і тихий день в Україні. І неспокійний, і не тихий день за Парєбріком. До завтра.
1: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 30 червня 1963 році, народився Ларс Юхан Інгве Ланнербек, відомий як Інгві Мальмстін. А 1968 року в цей день народився фронтмен гуртів «Пантера» і «Даун» Філ Ансельмо. 30 червня 2012 року виступом на Майдані Незалежності у Києві гурт «Queen» розпочав свій перший тур Європою з вокалістом Адамом Ламбертом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси лист купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси лист купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси лист купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з лист смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
16: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
19: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
20: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автора цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
21: Eagles. Hotel California.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Вона ж схожа на школярку.
2: Міні-паніні з пілемали. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А ти, якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Хрещатик люблю.
13: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Реклама.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.
0: Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
3: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. На початку 70-х Бон Скотт входить до прогресив рок-гурту Fraternity. Тут він і співає, і грає на купі інструментів. Колектив видав два альбоми – 71-му і в 72-му роках. А під час гастролей у 1973 році гурт Бона грав на розігріві у популярного тоді колективу «Джорді». Коли Скотт уперше побачив шоу фронтмена гурту Брайана Джонсона, ніхто в залі не знав, що співак на той момент страждав від апендициту і буквально катався по сцені від болю, але продовжував несамовито кричати у мікрофон. Бон Скотт був настільки вражений цією експресією, що пізніше, ставши вокалістом AC/DC, неодноразово згадував Брайана як найкращого рок-н-рольного співака.
12: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
17: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
18: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
17: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
0: Радіо. Рокс.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. FAA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Чим більше ми працюємо, чим більше виступаємо, тим більше в нас з'являється ідей та кращих рифів. Здається, це ніколи не скінчиться. Рок-н-рол житиме вічно.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
2: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
3: Дякую.

0: Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC iReady.
2: Мені здається.
0: Ми не готові були до такої
2: швидкої відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-концерт». Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.

0: Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Роксет. Listen to your heart. Listen to your heart. Довершено гуртом Through Fire.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses – «Welcome to the Jungle».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Вайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Вайтснейк на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти ж
1: бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Вона ж схожа на школярку.
2: Міні-паніні філебали. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
3: Твори, що викували метал. Відомий журнал Classic Rock замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
10: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Рокс.
11: Київ 103.6 FM.
12: Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 30 червня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 з позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно, 33 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Butter the Power» 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з Бізбанку.

0: вилочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% річних.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. «Все буде Україна! Перемога за нами!» – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама
7: підчому, перед застосування, ознайомі без інструкції та продукти.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Реклама. Радіо. Рокс. Рок. Тільки.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one. Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC, 1978 рік.
1: Жива версія. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
2: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
3: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
4: Як?

0: Так, Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC iReady.
2: Вам не здається.
0: Ми не готові були до такої
2: швидкої відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо «Рокс». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Реклама.
10: Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про відплату. На тимчасово окупованих територіях сили оборони уразили автомобільний міст на Запоріжжі і залізничний міст у Криму. Як повідомили в Генштабі, ці мости РФ використовують для перекидання військових та боєприпасів. Били наші військові і по пунктах управління дронами у Білгородській області, на Донеччині та Запоріжжі. На фронті на Великобурлуцькому напрямку наші військові знищили артилерійську техніку російських окупаційних військ. Прицільно вдарили по самохідній артилерійській установці. Успішну операцію провели оператори ударних дронів 151-ї окремої механізованої бригади. Далі про транспорт. Низка пасажирських поїздів, які курсують з Харкова та до Харкова, сьогодні рухаються з суттєвими затримками. Причина – вплив бойових дій. Залізничники радять стежити за оновленням інформації на офіційних медіаканалах «Укрзалізниці». Тепер про електрику. Спека дошкуляє і б'є температурні рекорди, зокрема у Львові та Чернігові. Навантаження на електромережі зростає, обладнання не витримує. На Волині через пекуче сонце знеструмлені 7 населених пунктів. Енергетики вже стали до роботи. На Київщині біда в Обухівському районі. Там знеструмлені споживачі після вчорашнього урагану. І наостанок. Великий Луг, історичне серце Запоріжжя, нам допоможуть берегти шведи. У Стокгольмі підписали меморандум про співпрацю для збереження культурної спадщини Великого Лугу. Руйнування Росією Каховської дамби стало гуманітарною та екологічною катастрофою. Після відходу води відкрилися величезні території Великого Лугу, які десятиліттями були затоплені. Разом з ними тисячі археологічних та історичних пам'яток. Вони потребують термінового документування, дослідження і збереження.
0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні, філемале, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6315-02 від 12.06.2017.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На озброєнні сил оборони з'явився новий унікальний дрон «Таліон». Основна його функція – літак-камікадзе для перехоплення ворожих БПЛА. Однак він може ефективно використовуватися для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань, як ударний дрон. «Малюк» може діяти на малих і великих висотах, що дозволяє йому полювати практично на всі типи ворожих безпілотників, кажуть в Міноборони. Тепер про кошти для армії. З наступного місяця збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Як повідомив президент Зеленський, програма прямого фінансування підрозділів працює добре. І це дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів. Також додадуть окремі кошти для артпідрозділів і частин корпусного рівня. Рішення вже ухвалені, додаткове фінансування надійде в липні, наголосив глава держави. Далі про сарану. У двох регіонах країни, у Дніпропетровській та Херсонській областях, ввели особливий режим захисту рослин. Там виявили осередки саранових, оскільки існує ризик їх поширення на інші регіони країни. Особливий режим ввели на території 30 гектарів. Станом на сьогодні фахівці Держспоживслужби кажуть про загибель сарани. У Львові з 1 липня нове правило для електросамокатів. В історичному центрі Львова та третій зоні паркування залишати прокатні самокати дозволять тільки на спецмайданчиках. За завершення поїздки та залишення самоката в недозволеному місці оператори стягуватимуть додатковий збір. Нові правила впроваджують у тестовому режимі на 2 місяці. За порушення передбачено 100 гривень штрафу. І це поки що все про розвиток подій за годину.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода 26-30 тепла, на півдні та в Криму ясно, без опадів, температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 30 червня 1963 році, народився Ларс Юхан Інгве Ланнербек, відомий як Інгві Мальмстін. А 1968 року в цей день народився фронтмен гуртів «Пантера» і «Даун» Філ Ансельмо. 30 червня 2012 року виступом на Майдані Незалежності у Києві гурт «Queen» розпочав свій перший тур Європою з вокалістом Адамом Ламбертом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний мотлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
2: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
3: Дякую.

0: Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC, I'm ready.
2: Вам не здається.
0: Навіть ми не готові були до такої швидкої
2: відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд». Твори, що викували метал. Відомий журнал «Classic Rock» замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні. Що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, RPUA 613-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. На Харківщині окупанти вдарили дроном по Богодухову. Семеро людей поранені, у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, автомобілі. У Запоріжжі росіяни знову вгатили дроном, одну людину травмували. Це вже другий удар за сьогодні, зранку було четверо поранених. У Сумах російські загарбники 4 рази вдарили кабами. По об'єкту цивільної інфраструктури поранили 11 людей. На фронті від початку доби агресор 48 разів атакував позиції Сил оборони. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак, на Слов'янському – 3. На Покровському напрямку окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів, одне боєзіткнення ще триває. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 ворожих атак. Майже 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні. Правозахисник Борис Захаров наголосив, російська сторона цілеспрямовано не зацікавлена у звільненні цих військовополонених, оскільки використовує їх у пропагандистських цілях. Правозахисник згадав міжнародну ініціативу «People First», яка закликає розглядати утримання полонених як заручництво і вимагати їхнього звільнення до будь-яких політичних домовленостей. Для звільнення полонених важливо залучати не лише країни-посередники, а й нейтральні держави – Туреччину, Емірати, Бразилію. У лісах Чорнобильської зони вогнеборці ліквідовують пожежі. Уже загасили загоряння на 2 локаціях. Однак сьогодні за допомогою дрона виявили ще одне задимлення. Там уже працюють надзвичайники. До ліквідації пожежі залучили понад 260 рятувальників. Радіаційний фон у межах норми.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода 26-30 тепла, на півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний. Власний дощ, температура 31-33 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Нагадаємо, що 12 червня один з найталановитіших, найскромніших і найлаконічніших гітаристів сучасності, який пів свого життя ховався за спиною Тома Петті, Майк Кембл, зі своєю командою, яка називається The Dirty Knobs, випустили четвертий студійник, який називається Mission of Mercy, виданий лейблом Soundly Music. Нова платівочка поєднує, ну, такий його фірмовий вже тепер вже енергійний гітарний рок, елементи американи нашої улюбленої, навіть психоделічні експерименти у стилі Beach Boys. Альбом складається з 12 треків, і перший – це No Regrets.

нагадаю, 76 років, як і Енн Вілсон. От, і тут він і співає. Тут вже це повноцінний його проєкт. Нагадаю, що Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs зародилися близько 20 років тому. Насправді. От, і це був такий паралельний проєкт Майка. Він грав в тіні слави, тому що зібратися вони могли тільки між турами, хардбрекерсів, це було дуже складно. І грали собі в кайф в маленьких-маленьких пабах в Каліфорнії. От можеш собі, ти так проходиш повз якогось маленького клубу на там 12 столиків, а там написано «Майк Кемпбелл». Ти такий, секундочку. От, він просто там грав з пацанами на гітарі і взагалі не розвивав цей проєкт. От, і... значить, після смерті трагічної Тома Петті, якраз у 17-му році, Dirty Knobs перетворився вже на головну творчу силу Кемпбелла, і він його вивів на світло, і, до речі, саме це допомогло йому здолати величезну депресію, яка в нього була, тому що він ніяк не міг змиритися зі смертю Петті. І от дебютували вони вже офіційно з альбомом, не просто в клубах, а записали повноцінний альбом «Reckless Abandon» в 20-му році. Заявили про себе достатньо гучно, як про такий самобутній, дуже потужний колектив. Але там же ж досвідчені музиканти, кожен з них поєднує і драй класичного року, і елементи кантрі, і блюзу, і все це ми чуємо в цій музиці. «Let me back in my dream».

0: якась магія в цьому є присутня. Тобто це не сайт-проект на пенсії з пенсіонерів, а це реально круті музиканти, які до сих пір не ліняться вигадувати щось нове.
1: Якщо хтось зараз за кермом нас слухає, я думаю, таких людей багато, вони просто не доїдуть до роботи, будуть просто кататися і слухати альбом.

0: знаю, чесно кажучи, як можна в 76 років зберігати таку світлу модернову голову насправді.
1: Будемо рухатись туди, там подивимося.
0: Зустрінемося. Але сьогодні у рубриці 9.45 Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs із альбомом Mission of Mercy. І разом із Кемпбеллом його записували Кріс Голд, це гітара і клавішні, Ленс Моррісон, це бас-гітара, і ще один колишній член гурту Том Петті і Heartbreakers, ударник Стів Ферроне. Ну, а в числі запрошених дві леді, це кантри-співачка Морган Стейплтон і вокалістка гурту The B-52 Кейт Пірсон. Останню з названих ми чуємо у запальному треку, який називається «Бонгоманія». Everything.

0: взагалі про талант Кемпбелла як автора говорять давно. Він писав і для Heartbreakers достатньо багато для Тома Петті класні хіти. А одного разу він написав композицію «The Boys of Summer», запропонував її Тому Петті. Том Петті сказав: «Фігня якась електронна, не хочу». Він віддав її Дону Генлі з «Eagles», і Дон Генлі отримав Греммі за неї.
1: Прекрасно.
0: Так. Вірити музичним критикам, а вони послухали раніше за нас цей альбом, то вони написали, що альбом «Mission of Mars» став найбільш сміливим і різнобарвним у дискографії гурту Майка Кемпбелла. Ну, мовляв, типа, гітарист уже не мусить щось комусь доводити, а тому продовжує творити першокласний американський рок. Ми в цьому абсолютно погоджуємося. Оглядачі порталу AllMusic зазначають, що в багатьох моментах Кемпбелл звучить, цитуємо, як вулична безкомпромісна версія свого друга Тома Петті. А найбільше захоплення викликав одноіменний трек «Mission of Mercy», і музичні експерти назвали його дивовижним омажем Брайану Вілсону і гурту «The Beach Boys».

0: заходорічний період. Слухай, яке було взагалі складно, тому що він грав свого часу із Fleetwood Mac. От, мало того, він знімав всі партії гітариста, який пішов. Він грав з Джонні Кешем, він грав з Боб Діланом, тобто він може все. Знайти себе інколи дуже-дуже складно, але тим не менше він це зробив. Після 2017 року якраз розчинившись у своєму вже сольному проєкті «The Dirty Knobs». Сьогодні ми слухали Майка Кембела, прекрасного і чудесного, і дуже радимо вам послухати цей альбом. І, як правильно зазначив Назарчик, особливо за кермом.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс.ua».
1: 9.45. На радіо «Рокс».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Кока-кола, кока-кола.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wontent говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
13: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
14: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: away to heaven.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
3: Ти
2: ж бачив, як Поппі виглядає?
3: Так.
2: Воно ж схоже на школярку.
3: Міні-паніні, філемале, реально.
2: Звідки в неї оця лють? Я не...
3: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
2: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
1: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
10: ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. На одній з репетицій гурту «Mount Lofty Rangers» у травні 74-го року він посварився з колегами, на підпитку сів на свій байк і потрапив у ДТП. Бон 3 дні пролежав у комі і ще 18 на лікарняному ліжку. Вийшовши з лікарні, Скотт завдяки своєму другу Вінсу влаштувався водієм для приїжджих музикантів. Усього за кілька місяців Вінс, знаючи, що молодий гурт AC/DC шукає заміну вокалісту Дейву Евансу, порекомендував Бона. Невдовзі Скотт зустрівся з Енгусом і Малкольмом Янгами, і вони провели спільну джем-сесію, що затягнулася до самого ранку. Брати були настільки вражені харизмою та вокалом Бона, що затвердили його на посаді. І вже у вересні 1974 року гурт офіційно отримав свого легендарного фронтмена.
11: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про допомогу Україна отримала 3,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Це перший транш на оборонні потреби у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Кошти надійшли до спецфонду держбюджету, їх спрямують на фінансування виробництва дронів та забезпечення термінових поставок для фронту. З наступного місяця у війську збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Як повідомив президент Зеленський, програма прямого фінансування підрозділів працює добре. І це дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів. Також додадуть окремі кошти для артпідрозділів і частин корпусного рівня. Крім того, від завтра, 1 липня, для армійців почнуть діяти оновлені надбавки. До 40 тисяч на добу за участь у штурмових діях, по 100 тисяч – за кожного взятого в полон окупанта. Уряд оновив виплати минулого місяця. Через аномальну літню спеку і планові ремонти в Україні подекуди повернулися відключення електрики. Масове використання кондиціонерів збільшило звичайний обсяг енергоспоживання на 25%. Разом з наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енергосистеми покривати піки споживання. У частині Сумщини ввели спецграфіки аварійних відключень обсягом у 3 черги. Українців закликають бути ощадливими і обмежити користування потужними приладами у вечірній час. І наостанок, 93 мільйони гривень держпідтримки на утримання кіз та овець виділили вітчизняним фермерам у межах програми підтримки розвитку тваринництва. Кошти надійдуть у 464 фермерські господарства. Це допоможе аграріям зберегти поголів'я і підтримати економічну активність у сільських громадах.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16 обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Сьогодні дуже хочемо вас познайомити з крутою ініціативою. Називається вона «Лікарі для героїв». Існують вони давно, і одна з їх програм – це програма, яка називається «Обличчя для героїв». Це якраз підтримка реконструктивної хірургії обличчя і голови. От ми дуже там, якщо ви зараз зайдете на сайт «Лікарі героя», «Лікарі для героїв», можна просто це забити в будь-який пошуковик, і він видасть вам сайт, то є поточні збори, і безпосередньо є інформація про те, що на цей момент, станом на 1 червня, було проведено вже 491 операція, це значить 491 обличчя було врятовано, і залучено коштів вже було 34,5 мільйони. Але є активні збори для героїв і зараз. Там є описи, є історії, є фотографії наших хлопців і дівчат, і суми зборів, і дуже, дуже зручно ви обираєте собі героя і клацаєте на дві кнопочки для того, щоб допомогти. Це надзвичайно важливо, це для нас сьогодні, ну, просто ми говоримо, коли завдяки кому взагалі тримається Україна, ми говоримо якісь цифри в новинах або загальні там плани на екрані бачимо, але за кожним справді звільненим нашим метром землі, за кожним врятованим містом стоїть, і за кожним нашим вечором, як співає Хливнюк, в кожного нашого вечора є ім'я та прізвище, і стоїть конкретна людина. І от зі своїм унікальним поглядом, зі своєю історією, своїм болем, своєю незламністю. І от проєкт якраз «Обличчя героїв» – це не просто збір, а це наш спосіб от зафіксувати цю історію, яка пишеться безпосередньо кров'ю, повернути борг і виразити нашу повагу тим, хто віддав за нас усе. І це можливість показати світові та кожному з нас справді невидані обличчя української перемоги і сили. І я закликаю вас знайти сайт, знайти цей проєкт. І ще раз нагадаю, називається фонд «Лікарі для героїв», і вони якраз роблять класний проект «Обличчя героїв». Так що долучайтеся і давайте будемо підтримати нашу реконструктивну хірургію.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо Рокс». Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо Рокс.UA».
0: Реклама.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
8: Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
13: Iron Maiden, «Fear of the Dark» з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ «Legacy of the Beast», а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
2: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
3: Дякую.

0: Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC, I'm ready.
2: Мені здається.
0: Навіть ми не готові були до такої швидкої
2: відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Пропозиція діє в 27.06.2021.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

5 січня 1983 року. Гурт Journey випускає пісню «Separate Ways». І от рівно через 40 років після виходу оригіналу з'являється просто приголомшливо крутий і потужний кавер від Дотрі та Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». А ідея записати цей кавер народилася у Кріса Дотрі завдяки серіалу «Stranger Things». За його словами, коли дивився фінал сезону «Stranger Things», одна зі сцен була настільки крутою, епічною і зворушливою водночас, особливо завдяки пісні, що я одразу побіг телефонувати Лізі. Ну і результат цього швидкого рішення почуємо прямо зараз. Дотрі та Лізі Хейл «Separate Ways». Новий

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштувати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом.

на радіо Рокс. Білі Айліш, Bad Guy. Довершено гуртом The Interrupters.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Ram Jam, Black Betty. Дивно, яке довге життя може проживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорною Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Ram Jam». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Усі вони свого часу волали «О, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Ram Jam».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні. Філемале. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Твори, що викували метал. Відомий журнал «Classic Rock» замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Погода.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 31. У східних областях збережеться сонячна погода, 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, без опадів. Температурний максимум плюс 31. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура 31-33 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсоткарічних.
5: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиново Чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні Чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі. Щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
2: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
3: Дякую.

0: Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC, are you ready?
2: Вам не здається.
0: Навіть ми не готові були до такої швидкої
2: відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-легенда» Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо «Рокс».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
6: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Сиво-розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Metro Chef. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитання ознайомитися з інструкцією та продовжуйтеся.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
13: Реклама.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту Black Sabbath. Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару Black Sabbath, тож ніяк не могло обійтися без хіта «Paranoid».

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з концерту Осборна в Нью-Йорку, 82-й рік.
1: Жива версія.

0: ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Просто.
1: Ти ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні. Пілемале. Реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А ти, якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-концерт».
4: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media UA. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
14: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
15: Реклама.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди – щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Accept Winter Dreams. Знаєте, як перевірити, справжній ви металюга чи ні? Якщо у вас на полиці немає платівки Accept Breaker, то ви навіть не уявляєте, що таке heavy metal. Так, у 80-му колись протевтонський колектив написали музичні критики. А вже 83-го вони у захваті обговорювали новий альбом німецького колективу Balls to the Wall. Його прикрасою стала балада «Зимові сни». Сніг падає, забираючи мене звідси. Я тікаю від реальності, танцюючи в снігу. Слухайте на радіо Rocks Accept Winter Dreams.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Володимир, місто Київ.
2: 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю.
3: Як?

0: так, Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC iReady.
2: А мені здається.
0: Навіть ми не готові були до такої
2: швидкої відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. І...
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Твори, що викували метал. Відомий журнал «Classic Rock» замислився над епохами становлення жанру хеві-метал і вивів три з них. Розпечення. Формування. І гартування. Які твори увійшли до кожної з епох, дізнавайтеся у ці вихідні. Щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Реклама.

0: Бабе.
1: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
2: Стів Вай, «Teeth of the Hydra», 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Коли я йду на сцену, то хочу віддати всього себе. Вмерти заради шоу. Неважливо, чи зламана в мене рука, чи я підхопив застуду, я біжу на сцену та даю аудиторії все, на що здатний.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні. Філе-мале. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
3: Реклама. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

«Whitesnake – Here I Go Again» – одна з пісень-візитівок гурту. Записана 82-го року, вона ввійшла у п'ятий альбом «Whitesnake» – «Saints and Sinners». До її тексту доклав руку гітарист Берні Марсден, а до аранжування – тодішній клавішник гурту, засновник Deep Purple Джон Лорд. 87-го року пісня зазнала переродження. Було змінено слова, музику і тривалість. Загалом же існує щонайменше три версії пісні. Таке дітище не може не бути присутнім у концертній програмі гурту. Ми послухаємо живу версію, зіграну в Лондоні у жовтні 2004 року.

0: God bless you.
1: Це була жива версія пісні «Here I Go Again» з концерту «Whitesnake» у Лондоні, 2004 рік.
2: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Кожного чоловіка вперед рухає жінка. Без жінки навіть Наполеон – звичайний ідіот.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions, Cold. Я проста людина. З цих слів починається одна з останніх пісень групи Scorpions, Cold, Холод. Цей трек додали до альбому 2007 року останньої миті, коли платівка вже була готова. А цікавий альбом ще й тому, що того року Скорпіони зібрали навколо себе безліч талановитих людей. Зокрема, продюсера Десмонд Чайлда, який працював з Елісом Купером і Бон Джові. Що ж стосується Холоду, то над однією лише цією піснею також попрацювали генії нашого часу. Це і гітарист Скорпіонів Метіас Джабс, і Десмонд Чайлд, і навіть гітарист-віртуоз Марті Фрідріксен. Хоча й співають вони про холод, вам не дадуть замерзнути. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Cold.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Джо Сатріані, «Сахара».
2: 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Всупереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал Hit Paraders включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.